0: Aotearoa Tour.
1: All the best throwbacks.
0: 90s and more.
2: Te reo motuhake o te rohe.
3: Te reo irirangi o te Aotearoa Tour. E aro mai nei ki tēnei hōtaka, e kia nei ko ako. Tiki mai rā, ki runga ki tō tātou waka reo Māori. He wā kā tere te waka ki runga i te moana hi ngaru ngaru. He wā kā rewa ki runga i te wai ai o pipi. He waka kō tuia kā hore e tukutukua ngā mimira. He akoranga kei roto i tēnā whakatau ki te kotahi te whakaaro, ki te kotahi te waihoe, e kore te waka, e taupunga, e totohu. Kei muri nei o tātou hoa e whangaana, ki te hoe, kia rewa tō tātou waka. Tetehi waku hoa kai ako me ana tauira o te tohu paitahi o te whare wānanga o Waikato, kei konei. Tae atu rā ki te whare wāna, ki te wānanga o Aotearoa. Ā, me tetehi tauira o mua o te whare kura o Rākaumanga. Koina, hei hoa mō koutou i te kāinga, kia tūtaki anō tātou, kia tātou. Kei ngā pia ngā kauwhiwhita ki te hauhake i te kai a te rangatira, e minaka ai te waha, te hine ngaro me te whatu manawa, tēnā koutou. E toru ngā wāhanga o a tātou mahi. Tuatahi, he mahi whakarongo, mātakitaki hoki, hei whakarewa i te waka, hei whakatakoto i te horopaki mo te akoranga. Tuarua, kā tere te waka ki runga i te moana. Kā rere ngā whakamārama mo te reo, ka tīpako hia, hei aro mā taitanga mā tātou. Tuatoru, kā pae te waka ki uta, ka whakaungia ngā rerenga kōrero, maroto mai i etehi mahi kōrero. Tāti e hoa mā. Te hoatu au i te whā, te nama whā ki a tātou katoa, ka mahi whakarau, pāngarau kei te haere, he aha te nama kāhua. Whā, whā, whā, whā, whā, whā, whā, whā, whā, he aha te nama? Rua te kauma, waru, tēnā koutou. Koina te tīwhiri, hei āwhina i a tātou mo te mahi whakarongo e haere ake nei. Rua te kauma, waru. He hara ki o koutou te whakaaro, te tino kaupapa o te kōrero, o te kiriata, o tēnei rā. Kōrero ki tō hoa, tō taha. Te harai te mea me kohi mihi mu. Pehe o whakaaro te awarahi.
4: Kia kinei whakaaro te hokowhitu atu.
3: Te hokowhitu atu, ka pai. I rongo au i te hikupu e puta mai ana i a koe tīhoi.
5: Ka whakai au.
3: Ai, ka pai. Te ope Māori, te pakanga. Koira te kaupapa. Anei ngā pātai hei whakautu mā koutou, i a koutou e whakarongo ana. E rua ngā pātai. Tuatahi i tāia tinana, te kuia nei ki te pakanga i tā wāhi. Tuarua, i poroporo aki tia ngā hoea i whea. Koinei a tātou pātai, kia mātakitaki atu tātou ki te kiriata o te rā.
6: Tēnā, me kōrero tāua mō ngā pakanga. Kei te maumahara koe ki te wā o ngā pakanga?
7: Pakanga tuatahi e ko whānau au. Engari, ia mātau e iau e tipu ake ana, ka runga wau ki yoku tipu ne kōrero ana mo te āhua o te pakanga i e rawa. Te haere a ngā tama ki te whawhai, haere etahe ngaroa tu kāri hoki mai. Te noho a ngā wahine i te kāinga ki te whakahaere i ngā mahi. Tō te mea ko haerekata te nuingo o ngā tāne i te whawhai. Ko mahi o mei ko ngā tāina me ngā kōka i te kāinga i whakahaere i ngā mahi. Ko era te ahuatanga i e rā wā o te pakanga tuatahi. Engari te pakanga tuarua ko pakeke tonu i te rā wā. Haere ngā hoia ki te pakanga. Ka tū ngā pō poroporo ki i a rātau. Ngā kui e tangi ana ki a rātau pōtiki haere ana ki te whawhai. Ka tika tū mai ngā ringa, ka tangi mai, ka tahitano i reira i te pō waiwai atu ki a rātau. Koera te arohatanga o Ierawa. Engari, ka hatonu ngā mātua, ngā tipuna, ngā pananga i Ierawa, ki te whakatū ahuatanga hei aroha ki a rātau, te te whatuwhatu, tōkena whatuwhatu, kā meta I e rā ahuatanga, he whakamahana I a rātou I te haere. He uhunga kai tātonu I tāne atua, I te haere ngā hōia. Koe rā taku maumaharatanga ki rāwa, I haere I rātou mai I tāne atua.
3: E kui, ko ngā mahuetanga iho e nei, e whai nei I o koutou tapu ae, kia ora te reo. Moi mai e kui, I te urunga te taka, I te moenga te whakārahia.
5: Kia ora.
3: E arohana rā ki ana whakamārama, I ana maumaharatanga, mō te wā I poroporo akiti ai ngā hōia. Ko tētahi kōrero I rango nā atu e au, ko tana kōrero mō te uhunga kaitā I tāne atua. Sophie, whakārohia e rā kupu, te uhunga kaitā, he kupu tētahi o ērā kupu no Ngāti Porou. He aho whakaaro o tērā ērā kupu?
8: He orite ki te tangihanga.
3: Te uhunga me te tangihanga, ai. Nō reira, he tangihanga.
8: He tangihanga, he nui.
3: He nui. Ko te kaitā, ne Robin? Te kaitā, te kupu a Ngāti Porou mo te nui. Nō reira, he orite tau o wā ki te tangihanga, ki ona whakaaro, ki tāna I kite ai I tērā wā. Kia hoki ki a koe tīhoi, ki te whakautu I te pātai tuatahi nei. I tae te kuiera ki ngā pakanga nui o te ao?
5: Kāri tae tinana te kuiera ki ngā pakanga.
3: Ai, kāri tae a tinana atu, ka pai. Te pātai tuarua, Luisa, ki a koe, māu e whakautu. I poroporo akitia ngā hōia iwhea?
9: Tērā pē I tāne atua?
3: I tāne atua. He ahai poroporo akitia ai I reira, kuira te wāhi. Wehe atu ai te aha, tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki. Te treina, I wehe atu te treina I reira, I te rawa. Nō reira, I poroporo akitia ngā hōia I tāne atua. Ko tētahi kupu I kapohia atu e taku taringa, e aku taringa ko te pō waiwai. Robin, ka tukuna tēnei pātai ki a koe I te mea nō te ara roa koe, pito o te ao. Tikanga o maui a koe ngā kupu a Ngāti Porou. Te pō waiwai, anei ngā kupu a Nēni Mate, ka tū ngā ringa, ka tangi mai, kātahi ka pō waiwai atu ki a rātou. Hea kia o whakaaro te tikanga o te kupu pō waiwai?
10: Kia au nei, he momo poroporo aki, pēnei.
3: Ai, ai.
10: Pea.
3: Koi nā pea, ai.
10: Nā pea.
3: Hea tāhua ngā kupu ka whakamahia e tērā whakatupuranga nera, koi rā ngā tauira hai whai atu mā tātou. Ko te horopaki o tā tātou mahi, ko te ope Māori, ko ngā pakanga o te ao, nui o te ao. Anei e tehi meka, kei runga I a koutou pepa. He nama kai te taha maui, he meka kai te taha katau. Ko te meka, he kupu, he kōrero rūkahu, he kōrero tika rānei. He kōrero rūkahu, he kōrero tika rānei. Te meka. He aha, te awarahi? Te meka. He kōrero tika, he kōrero teka rānei.
4: He kōrero tika.
3: He kōrero tika, ka pai, kai te tika tāru. Nō reira, ko ngā meka kai te taha katau, ko ngā nama kai te taha maui. Ko tā kōrua, ko tō hoa mahi, he haramai, he whakahāngai I ngā nama ki ngā meka. Whakahāngai hia ngā nama ki ngā meka. Ko rite koutou? Kāti, haramai, tikina mai he pene. Kōrua ki tēnei taha, kōrua ki wāinga nui, kōrua ki tērā taha. Tore te kau hēkona.
4: Tore te kau hēkona.
3: Tikina tētahi pene, tuhia he rārangi wāinga nui. Koe mataku ki te tuhi-tuhi ki runga I ngā pepa a tāhua a pānia. Te kau hēkona. Ka pai, kai te korikori ngā hine ngaro. Rima, pā. Korerua e noho, taki noho. Tēnā koutou. Kia kite ai mena he orite he rereke rānei ngā whakaaro. He rereke e tehi o ngā whakaaro, kai te kitea ngā rārangi, he rereke. Ka pai tērā, kia titiro tātou ki ngā whakautu tika. Ko te kaumā whitu mano, ko etahi o koutou e ki ana koira te nui o te Māori i uru, ki te pakanga, ai orite o koutou whakaaro, kia te tiro, mena i tika. Ai, ka pai.
4: Oh, ka pai.
3: Ka pai. Onorau rima tekau mā rima i mate, ai orite, kai te rere kē ngā whakaaro i tēnei taha, kia te tiro tātou, i mate.
4: Ka pai.
3: Onorau rima tekau mā rima i mate. Toru mano rimarau, i ki ana tēnei taha i whara, tēnei taha i uru ki te ope Māori, i whara. E rua ngā mea orite, kia te tiro tātou. I uru ki te ope Māori. Ka pai, ko te mea whakamutunga, tahi mano iwarau, whātikau mā iwa, i whara, i mau heretia rane. Tēnā koutou, ka mutu i kona, tēnā mahi, whakakorikori i te hinengaro. He nui ngā āhuatanga i pā mai ki ngā iwi Māori huri i te motu, i muri mai i te rirunga o ngā tāne ki ngā pakanga nui o te ao. Nā konei e tika ana kia maharatia te hunga i mate atu ki tā wāhi, ki ngā whenua o iwike e oki oki tawhiti ana i te ukaipō. Moi mai rā koutou. Me mihi hoki kātika, te hunga i hoki ora mai ki ora tau whānau, hapu, iwi, hei pūkōrero mo ngā paepae marae. Hoki ora mai koutou i te tānga manawa, ka tirohia ai e tātou te whakatakotoranga reo o te rā.

0: Kua hoki mai tātou ki te whakaū i ngā koranga o tēnei rā. Ko te whakaaro, mā te mahi tahi, mā te hoe tahi e u ai tō tātou waka kiuta. Nō reira, kia tahuri tātou ki te whakaheke werawera, ki te whakaū i te whakatakotoranga e whakamahi ana i te kupu hāpai ki, hei tohu i te ahunga ki, tētahi wāhi. Nau mai anō ki tā tātou mahi, anei te kēmu e whakahaerehi ana, ako ake nei. Ko te ingo tēnei kēmu, ko tiki. Me tiki tētahi o te rōpū i ngā taputapu e whā, orite ki te tai o te tīma. Ne? Mm. Oraira, toko rua ngā kai ārahi, ko tahi te kai tiki. Tēnā here a te hei ki te māhunga o te kai tiki. Whakarongo ki ngā tohu. He whakataetae tēnei hei whakamātau i tō koutou kaha ki te tiki ki te rapu i ngā taputapu kei runga i te papa. Kare e whakaetia te whakamahi te kupu haere me te kupu hīkoi. Ka pai? Anā, ko te tīma tere ki te tiki i ngā taputapu e whā, koia te tīma toa. Ki te rongo au i te haere, i te hīkoi rānei, ka tāpirihia e te hi hēkona erima ki a koutou, tō koutou wā whakamutunga. Ka pai? Ko te whakaunga o ngā tūmahi me te ki, kua rite mai koutou, tēnā me huri koutou i te tinana o Sophie.
1: Ko rere whai. Huri.
0: Kua rite, tīmata.
1: Kua rere.
0: Kua tīmata ki.
1: Neke atu. Ai.
2: Neke whakaroa o ngā tepe e rima.
0: Kia kaha, ārahina ia, ārahina ia.
1: Haere ki tō.
0: I rongo au i te haere, i rongo au i te haere.
2: I whakete matau.
1: Te tahi atu matau.
0: Te tahi atu matau.
1: E tu?
2: Tihina te kōti muramura.
1: Te kōti
0: muramura. Ka pai.
2: Huri.
1: Huri mai.
3: Kōti.
0: Hai, kei te pai te huri.
3: Kōti haumanu ki mai.
1: Ka pai koe.
0: Ka pai, ko tahi tērā, ko tahi tērā, ko tata eke ki te tahi meneti, kia tere ake.
3: Tahi ira tata.
1: Neke whakamuri.
2: Mua.
1: Mua. E tu, tikinga kei raro.
0: Ka pai. Mani tuku, ko tikina, ka pai.
1: Huri mai. Kia ora.
0: Ka pai. Ko o kōrua reo hei ārahi i aia, ka pai. Tahi meneti, te kaumāri mame hekona.
1: E tu.
2: Ko. Hai, ko nei koeo tērā.
0: Kia te ārahi i aia.
2: E tu, tikira te pōtai harakeke.
0: Ka pai, ka pai. E toru era taputapu.
1: Kei ki tō Māui, taha Māui.
0: Huriki, huriki, ka pai.
2: Neke whakamua.
1: Neke whakamua.
0: Neke.
2: O, e tu, huriki te Pāui.
0: Rima, pā.
1: Māui.
0: Toru.
2: Hai.
1: Aroha mai.
0: Ko pautoru tākoutou rua meneti hoki mai e kui ki tō rōpū āhua pōturi nei ki te tuku. Tīwhiri ki a koe, hoi anō, e toru ērā. Hare mai koutou ki tēnei taha. Te tīma kōwhai nāinei, kua rite koutou. Hei te marama ki ngā tohu.
4: Ai, kua rere.
0: Tahi, rua, toru, whā, tīmata.
4: Hama.
5: Iwha. Kōkiri, kōkiri, tōtika.
0: Kōkiri, kā pai.
5: Kātū.
3: Kāti.
5: Tikina te haumanu, kōti haumanu.
3: Kōti haumanu.
5: Ana. Ai.
0: He koti whakamānu i te tinana.
5: Hoki mai. Hoki mai, hoki mai. Ai, kia ora.
0: O tahi tēnā. Ooo. Tahi, roto i te rua.
5: Kōkiri, kōkiri.
3: Whakamua. Kōkiri, kōkiri.
5: Kōkiri.
3: Kāti. Ai.
5: Tikina te pōtai kaipoi.
3: Tō taha Māui.
0: Kāpai.
5: Ai, kāpai, hoki mai, hoki mai. Kia tere, kia tere.
0: Kei raro tonu i te tahi meneti, kia kaha.
3: Kia tu, kia tu. Huria.
5: Huri ki te taha,
0: Māui.
5: Ai,
3: kōkiri, whakamu.
0: Ka
6: kei te pai, te whakamahi te kōkiri.
5: Katau. Tiki nā te poi. Ai.
3: Kiatu. Hoki mai.
6: Hoki mai ki konei. Ki konei. Ana.
3: Uri ki te. Ai. Ai. Ai. Kiatu.
5: Nuku.
3: Ai.
5: Ai. Kati, huri ki te taha Maui. Ah,
3: taha Maui. Ah,
5: Maui, Maui, Maui, Maui, Maui, Maui, Maui,
3: Maui, Maui, Maui, Maui, Maui,
5: Tiki nā te manu huru huru.
3: Manu huru huru.
5: Ka pai.
6: Ai, ooh, he a tāhua te rahe.
5: Hoki mai, kia tere, kia tere. Ka pai.
6: Tahi mene te me te hāwhe, kia kaha. Te tahi atu, ooh, kei whea, te mea tua pā. A aua.
5: Kōkiri, kōkiri. Ai, kōkiri, kōkiri, kōkiri. Huri, huri Maui.
4: Maui.
5: Ai, ai, tiki nā, tiki nā he tūranga. Mea, he mea tūranga.
3: Kia tere, kia tere.
5: Ka pai.
6: Kia pai. Pihia tērā. Te ahua nei, kua whai toa tātou, kua te tīma. Ko whai, te toa tēnei mahi. Ka pai. E hoa mā, i whakarewahia e tātou tō tātou waka, i whakaterea ki runga ki ngā tai o te moana o te reo Māori. Tēnei ka pai anō ki uta. Me he mea e hia ana koutou ki tāu i ngā ahuatanga i kitea, i rangona i te rānei, tūhono atu ki te whārangi ipurangi a whakaata Māori. Kei reira e takoto ana e tehi mahi hei tirotiro mā koutou. Kā tī konei mō tēnei wā, kei ngā kuru paunamu no ngā hau e whā, mai te hiko o te ika, ki te punga o te waka, huri i ngā motu, tēnā koutou, katoa. Oh, ne! All the best throwbacks, 90s and more, Aotearoa.

0: O reo Māori i kātuku, waiata Māori ka rere. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.
1: Te pū o te whete. E kia ana te kōrero, mā te hopu i te pū o te whete kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, i ona ihi, i ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia. I nā kua rā te hōtaka te pū o te whete. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hakehake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake i etahi o ngā tini māramatanga. I pū rero rero ake, i pū ea ea ake. I roto i ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei i e nei rā.
2: Anau mai hoki e te wairua taketake o tāne nui ārangi nāu te whiwhitutahitanga o te mātauranga. Mai te toi o ngā rangi, mai ngā rangi tūhāhā nāu nei whakatauna tohu tō te matangaro ki tēnei tai o ki te ao mārama. Whāno whāno haramai nei te toki, āumi e hui e, tā iki e. A tēnā kūtou e tīwe hakarongo ana ki tēnei hōtaka arā, o te hōtaka motuhake tēnei. Ako tāne ingoa ko te pū o te whete, ako taku ingoa ko Dave Kaire, te uri hakaheke tēnei nō rāhiri. E te mihi ake i roto i ngā nekeneke hanga o te wā e te āhuatanga o te kaupape kōrero hia nei e tātou e whai ake nei, rā ko ngā ingoa wāhi te arotahi. I tēnei wā ka totoro atu tātou ki a Rua Kere Hond, te tahi o ngā tino kai kōrero te rohe o Taranaki whānui. Me tana kōrero muetahi o ngā ingoa i roto i tana rohe, rā ko ngā motu tētahi, ko puke ariki anō tētahi, ko pari tutu anō tētahi, ka homai hoki etahi hakamāramatanga mo te āhua o tōna rohe, te momona o te whenua me wera atu kōrero, kōrero poto hoki mō etahi o ngā rangatira, e pānaki tōna takiwā o Taranaki whānui. Kia utunu mai e te iwi, he nui ngā kōrero kai te haramai, he paikato ngā kōrero kai te haramai, ko Rua Kere Hon te kai kōrero, kai te mihi ake ki aia, hakarongo tonu mai. Rua Kere, ko ngā ingoa wāhi nei, ko etahi o ngā ingoa rongonui e te taki wāna o Taranaki, ko te mea tuatahi, te ingoa tuatahi ko ngā motu. He hau etahi haka maramatanga mo tēnā kupu, mo tēnā ingoa e te rohe o te wāhi e kia nei e te Pākehā ko New Plymouth. Kai a koe pē etahi kupu kōrero mo tēnā wāhi, Rua Kere?
3: Ka pai anō tō o kāro Dave, te uri mai ki te pātai e rā pātai mō tēnei takiwā i te mea nui anō ngā pō e tanga i runga i ngā ingoa i ki tēnei wāi. I runga anō i te āhua o te takoto o tēnei takiwā, ko te ingoa tika ki runga i tēnei wāi ko ngā motu. Ko ngā motu te wāi tino no oia te iwi e piri ana ki te te imaunga. Kia te i e toka, engari e maunga tonu, koe anō ko te tupuna maunga o tēnei takiwa, anā ko paritutu, rarui o nei i paritutu, anā ko tērā takiwa ko ngā motu, koe anō ko te noonga kāinga i e rawa. Engari anō ko te tei o ngā pō e tanga kei runga ke i te ingoa o Pukeariki, ke te tika anō te kōrero anā i ingoa no tēnei wāi. Engari anō ko Pukeariki, koeira tete i pā, e pātū watawata i mua, e papakā ngā nō i mua, engari i te takiwā o Wānganui tonu i te taone, mō taua wā i ana ene a Pukeariki. E puke i mua, engari anō i te tūnga o te taone ki tēnei takiwā, ana ka kirikeria atu e te Pākehā, ana huruke atu katoa atu ngā oneone ki ki tai, kia vai penu atu anō ki te ngutu awa o te waiere ana i wānga i te taone.
2: Ko ngā motu tēnā, i taku taenga atu ki ko nā, i roto i ngā tau ki te tēnā ingoa ko ngā motu, rua ngā wāhanga pē o te kupu, ngā me motu, e hua Rua Kere he tikanga pia kai roto i e nā wāhanga e Rua?
3: I ngā tuhinga atu o te kāngane he kotahi te kupu. Ngā tu anō ko tōna tikanga, ko te wakahua ngā tu o te kōrero me te tuhinga o te kōrero na ka, ka noota i ngā wā katoa. Engari anō ko ngā motu me e hāngai ana ki ngā motu e, e tuana ki tai, ki tai o paritutu, motu maanga, te toka tamatea, koeira anō ko e te i o ngā toka e tuana ki tai, ana koeia i, i putai ko te ingoa ko ngā motu. Engari anō ko te ahuatanga o, te, o ngā motu i tērā takiwā o te taa, o te, te taa taine, koeia ko, ko ngā, e takiwā katoa e rai, i ingoa anō kei ngā tata e kei ngā, ngā ākau o tērā wā e pēnei, ko te, ko te, te one one kia nei e mōhio tiana ko te nui, ki te nuingo ngā tangata kei te, te, te tāo te wahapū nei ko, ko ōtai kōkako ko ira te ingoa o te ākau o te tātahi nei ki, ki te taha anō o, o paritutu ana kei tērā taha anō o paritutu ko, ko ōnuku taipari. He pērā anō ngā ingoa o roto o i tēnei takiwa e nui anō ngā ingoa ka tīmata i te ō, ō nuku taipari, ō tai kōkako, koeira anō ko ngā, ngā, ngā takutai, ngā ākai, e piri ana ki te wā i e kia nei ko ngā motu.
2: Rua kere, ko tēnā ingoa ko ngā motu, he wāhi tēnā i ngā wā o tuahakarere i paingia e ngā tūpuna, hei wāhi noho hei, hei kāinga mō rātou?
3: Ai, āta noho i atu e ngā tūpuna i o rātou wā. E pā no piritatana ki, ki paritutu ko ōtaka te ingoa, ko, ko ōtaka te pā i, i noho i a ngā, ngā mātua tūpuna o te witi o rongo mai. E, i runga no i ngā kōrero a ete i koia no te wā i pāna mai a i a te witi o rongo mai. Engari i I tērā wā, ko te takiwā katoa tu, o tērā, ko te hapū o Ngāti Te Witi, ka anō ia e rātou i te mea ka piri tata atu ki te iwi o Taranaki. Mm. E rua nō ngā iwi e noo tata ana ki tērā wā i. Kei te taatanu o, o paritutu, ko te te i he manga, he ui, a ua pakupaku nei ko here kawe te ingoa, no reiri tua atu i tērā manga ko, ko Taranaki iwi o kura upo waka ingani anō ko te taa, te taa o te taone nei ko te ati awa te, te iwi. No reira ko paritutu anō ko te te i e tongi, e tongi kōrero rā i roto i te takiwā nei e mōhio ai ko ina anō ko te rohe o, o te ati awa ana te tīmatanga anō o te rohe o Taranaki iwi. Engari i runga i tō pātai, no oia te takiwā nei, āta no oia e te tangata. Hānga tu anō ngā wā o te pakanga, rātou i a rātou, engari i te moenga o takarangirao ko Raumaora, i te pakanga i, i Wakarewa, koeira anō ko te, te, te, te no o ngātu o te maungārongo ki wānga i ngā iwira, te tatou paunumi te, te moenga o te a takarangi i a Raumaora.
2: Ki tō kōrero, rua kere, ko ngā motu tēnā i enei rā, ko te rohe tēnā o te Āti Awa, tika tēnā kōrero?
3: Kei roto anō te, te, te, te taone nei i te, te enua i te roe o te Āti Awa, kei te tika tērā kōrero. Ko ngā motu i runga anō i te takotoranga o te enua, ka tino ia ia tia te Pākehā no reira, i te taingama o te Pākehā, koe nei te te i o ngā wā i tino kai ngā kūtia, kai kā nei a te Pākehā nei te oho, ana ka tai kariru i āi, ana ka wakatūri atu te taone o, o New Plymouth nei ki te takiwā nei, kāri tino wakamai atu ko te, te ingoa ngā motu engari anō, koe rā nō ko te, te no o ngā kāinga i mua. Engari anō ko ngā motu i te te taone tonu o, o, o, o New Plymouth i mua ka noo atu ki te, te, te wā i o ngā motu ka tai ka unuku aere, te rainga aere tanga atu o te Pākehā no o mai ana ki te takiwā nei, ka neki atu ki Pukeariki. ka neke atu ki te eni, ka neke atu ki, ki wai wakai o, koe nei katoa atu te, te wā i, e ki e kia nei ko New Plymouth, engari i mua, e wā i atua no, e wā i atua no, ki te, ki te taatai.
2: E te rangatira rua kere, ko tēnā wāhi ko ngā motu, i, ko kōrerohi e koe te ingoa paritutu, me te hiehi o te Pākehā. Nā te pai o te whenua kuia te Pākehā i huri ai te kirikiri, tēnā wāhanga o te whenua, arā ko paritutu te pātū watawata o mua?
3: Well, e ka anō te Pākehā ki te āta wakarere kē atu i te, te rerenga o te oneone e rā ua kia pai ai te, te, te taunga mai o ngā waka. Nō reira i te, i te, te anganga o te wāpū, ki, ki ngā motu, ka kirikiri atu ko tētai o ngā puke ko mikota i tērā, ana kiria katoa ki atu, guruke atu ki te ki tai, ana ki angai atu ko tētai pātū, ārai atu i ngā ngaru, e ke mai ana kia, kia ho onu atu anō te wai ki te wā i o ngā motu, ana i pērā ia o ki ko te wā i ki, ki puke ariki, āgua ki ki te, te rāwiti nei o, o taua wā i o ngā motu. Nō reira, ko te, te take i tino ia ia ia te Pākehā, ana ka, ka titiro atu ki te āua o te, te rere o te whenua, ana ka kite atu, ka ārai atu ki, ki, te, ki ngā ngaru o te tonga o te, o te uru, i runga anō i te, te anga waka te raki, te, te taki wā o ngā motu. Nō reira, mō i o, mō i o pai ana te Pākehā i te rāua, ko inei anō, ko tete i wā i pai, taunga pai mō mātou kaipuke e ke mai ana i, i te reiria, ana e pērā tō rātou o kāro e, i te wā i oko mai ai te whenua. Engari i te katō ngā wā i ai, e ingo anō tō te rā, e āua papakāinga kei te katoa o te taone mō i o tiana i nā e nei ko New Plymouth. Engari, i runga pea i te āua, ko ngā motu te tino, te tino noonga kāinga i mua, nā runga anō i te āua o te, te tūnga mai o ngā maunga o ngā motu ki tai, ko ia i, i ingoa nui ai a ngā motu a ingoa mo tēnei taone.
2: Ia kua hakahua tia e koe te ingoa nā o tō tāua tupuna rongonui o te whiti o rongomai. Ai, ki tō mohi, ai, tupu ake te rā tupuno o tāu i kona i ngā motu i tēnā takiwā. E, i kona ia mo te roa o tāna tupu?
3: Kā, i te wā i pāne mai ai a te witi o rongo mai, koe rā no te wā i tino kino nei tēnei mea te pakanga. E nui anō te eke ngā mai o ngā iwi o te raki. E nui anō ngā, ngā, ngā neke neke a ngā irunga i te ia ia o te Pākehā ki ngā whenua. Ki taku mō i ona koe rā te wā i te wā e piripo o tonu ana te witi ka unuku aere e tōna wāne e ai ki te kōrero ka mate tāna pāpā tāna matua i, te, i taua pakanga i te wā i pāne mai ai ia nō reire ko tērā a ua o te wā i pāne mai ai a te witi e wā o te pakanga, e wā o te riri e wā o te riri, o te ngua koe anō pea, koa ka anoa te witi o rongo mai kia pupuri i tēnei nā te mau ārongo. Tāna ola katoa tū taino ki te wā i tū mai ai a pariaka e paka ngā te kai. Nō reira, i ngā kōranga, i ana aerenga ki, ki te upoko te ika, ki ngā mai o te Pāki i ngaki i te whenua i reira, ai oki mai ai ki Taranaki, wakatūria ana kāinga ki Wārea, nō muri kē mai ana ka neke atu ki pari aka i te wāi e rongo nui ai tōna ingoa. Rāua tai ko, ko tōu kākai.
2: Kia ora. Rua kere, kia mōhiwai ngā kaihakarongo ko etahi o rātau he rangatahi no waho ke atu o te rohenā o Taranaki. Rua kere ko, ko waikatoa ngā iwi te rohe whānui o Taranaki me o rātau waka?
3: E nui anō ngā iwi, ngā waka i roto i te takiwā nei. Ka timata atu te roi o Taranaki, nei ka timata atu i te tonga. Ka timata ki te awa o Kaiwi, ki te taatonga nei o te ngutu awa o Kaiwi, ko te te i pā, pātū wata wata i mua, ko taipake te ingoa. No reira, ana te, te eke o kararo ki roto o Taranaki, katae ki Waitotara, ki te Āwera, uri noa ki Opunake, haere tonu ki Oākura, ki Ngāmotu, Waitara, haere tonu rā, ki Mōkau, koera te mutu ngātu o te roe o Taranaki. No reira, ka ki atu Mōkau ki raro taipake ki runga. Koera no ngā tongi i mua i roto i te takiwā nei. Mm. Ko ngā iwi e tino kōrero te ana, e waru ngā iwi e waka ua te ana ki te ingoa o Taranaki whānui. E rere ki anō a Taranaki whānui i a Taranaki iwi. Ko Taranaki iwi tētai o ngā iwi o Taranaki whānui. No reira ka timatātu, nei ka timatātu i Mōkau, ko Ngāti Tama tērā. Ka aere tonu rā ki roto o Ngāti Mutunga, muri mai tērā. Na ka aere wakataiuta ki roto o Ngāti Maru, ko Ngāti Maru Wharanui te ingoa o te iwi o Outa. Ka taika e ka aere tonu ki roto o Te Atiawa. Nō reira, e whā ngā iwi i raro i te waka karanga nei a Tokomaru. Tokomaru i tau atu ki te taira witi engari anō whai pāngara ki roto o Taranaki. Ana ko wā ngā iwi whai pāngara atu ki teira waka karanga a Tokomaru. Ka tai mai ki Ngāmotu nei, waka witi atu ki tū o te maunga nei o Paritutu, ka tai ki roto o Taranaki iwi. Ko te waka o taua iwi ko Kura Aupō. Ka aere tonu te roe o Taranaki iwi, mai Ngāmotu, tai atu ki tataki te iwā i te rape mōhio te atu ko te taua ko Oeo. Engari Wānanui Oeo me Opunake, ka te taatonga o Opunake o te iwā i e awa. A uarere ki anō ngā wakaaro ki e te ika ki atu ko Ouri, te manga o Ouri ki e te ika ki atu ko te manga o Rāoa. Engari anō, a ua tata anō ko e rā wai, muri wai e rua. Mm. No rea ko te rātaki wā katoa atu ko Taranaki iwi, waka iti atu te e rā o ngā manga, ngā tongi, ka tai atu ki roto o ngā rua ime. Ko ngā rua ime te iwi ana ka whai whanaungatanga, whai pānga ki roto o te waka o Aotea. Engari anō ko te tai o ngā tino waka, ko waka ringaringa, e ingoa tūpuna i mua noa i te ekenga mai o te waka o Aotea. Engari ko ngā rua ime, ka piri i raro i te karanga o Aotea, ka ko Ngāti Ruanui, tai atu ki ngā rauru. Koeira ngā waka e ngā iwi e toru, e whai wā i atu ki roto i te waka o Aotea waka. Engari, i tērā ta anō o Kaiwi, ka tai atu ki roto i te Ati Ainui a Whāpārangi. I runga anō i ngā kōrero te takiwā nei, e rua ngā hoe i runga i te wako o Aotea. Nō reira ka ahua, ue e nga nei ngā hoe o te taha ki o Wanganui, anā ka pupuri atu rātau i te hoe ko te Rōku o Uti, anā ko te hoe ka tau ki roto o Taranaki, ko Kautū ki te rangi. Koe nā nō, ko tētai wakaua ngā kōrero i wāinga i a Taranaki mai Wanganui, i runga nō i te ahua he waka hōuru anō a Aotea, nā ka ue e rua nei ko ngā hoa e rua i runga i taua waka. Nō reira, e toru rawa ngā waka, e tino kōrero ti ana, e waka karanga, e uru waka e ke mai ai i Awaiki, engari anō i roto i te takiwā nei, e waru ngā iwi, ana ki e tei anō ka mea tu ko pakako i te tei iwi, ko tanga o e te tei iwi, engari anō i roto i ngā kōrero te kāwanatanga i tēnei wā ko waru ngā iwi.
2: O ai, e tino kōrero tēnā e te hoa, mō ngā hunga rangatahi hei oranga mō rātau, me mātau ke te ahua kuare ki e tahi o ngā ingo i tēnā takiwā. Rua kere, I taku mōhio hoki kua whai pānga etahi iwi o Taranaki whānui ki etahi aturohe o te motu a tainoa ki tā wahi ki whare kauri ki te Waipounamu me te whānganui atara. Ko wai wērā iwi me etahi o ngā pānga?
3: Well, i te wā ia te iti, tōna anautanga mai, koe rā nō ko te wā i tutu ai te pue ukiroto o Taranaki. Ia nō ngā iwi o te raki ki ngā arakeke tupu ana i roto o Taranaki. Ah. O tētai o ngā mai nei, te ekenga mai o ngā iwi ka patua o ka tukia nei te ngā pā o te takiwā nei, ka riru i a rātou ngā waka aere o ngā pā, a tikina ngā tangata ki te mai ngā muka, ana ka waka mai a ngā tangata ki a ari ātu ngā muka, ki te raki oko atu ai ki te Pākeha.
2: Mm.
3: Ana ka okuna ngā muka, ana koe ia i riru ai ngā pū roa nei. Nō reira, ka ekena ngā pā o Taranaki, kāre roa ka ia ka kite atu a Taranaki a kāre nui ngā pū e ngalo ana ngā tangata no reira kātia no te pakanga ki tēnei unga e aramai ana me te tini o ngā pū me tauti atu ki te tonga no reira ko ngā eke i rere atu ki te tonga ngā mea i aere i piri atu ki te tau o te rauparaa ngā iwi pai whanaunga tanga nei ki a te rauparaa, ko Ngāti Tama, ko Ngāti Mutunga, ko te Ati Awa. Nō reira ka tino tata rātou ā whakapapa nei, ka eke tai atu a Taranaki me te rauparaa, Ngāti Toa, Ngāti Raukawa, ki te Tonga, ka tai atu ki te Upoko Teika, ka nooia ngā wenua ki Pōneke nei, ki Wanganui Ātara, ki Pitone, ki te Awakairangi, i tērā takiwa, wenua Māori, wenua o Te Ati Awa, Ngāti Mutunga, Ngāti Tama, ki te Iera Takiwa, ki Waikanae, ka tai anō, ka aere e tei ki te Waipounamu, ki te Tauiu, ka nooia ngā wenua ki Motueka, ki Wakatū, ki Waikawa, ki Aropaua, e rā o ngā takiwā o te Tauiu, o te Waka Māui. Engari anō ko e tei, Ngāti Mutunga, Ngāti Tama, i wakawiti atu ki Rēkou, ana ko i ka puta te ingoa ko Ware Kauri ki tērā motu, ana ka noo ai o ki ērā wenua. Nō reira, āko i unuku atu, i eke atu a Taranaki ki te Tonga, noo ia ērā wenua i reira, ka oki mai anō ko i tei ki roto Taranaki te wā, mutu ai te ekinga mai o ngā iwi o te raki. Ana ko ite i oki mai ai ko Wirimukini te rangi Tākema i oki atu ai ki roto Waitara. Ko ira te wā i timata i te raru ki te okunga o ngā wenua. Nā te me mō i o pai ana Taranaki e wenua mōmuna ene i roto i te takiwana. I nā runga no i te pautanga mai o te maunga Taranaki.
2: Ai.
3: Nō reira ka mō i o tumi e pai kē kia pupuri i ngā wenua. Ngaki ngā atu ai wakatupu kai ngaki māra nei wakatupu karare nō reira kāri o kāi atu ngā rangatira o roto Taranaki kia okona ngā wenua ki te Pākeha koi ai timatai te raru ki ngā wenua nei ana ko tata ki te kotai rau 50 tau ai te mai e o te tau e tū mai nei ka wakanui te atu te uringa o te rawa e kotai rau 50 tau i te wai paku tuatai mai ai te pua te Pākeha ki runga i te Māori mo te wenua te take i te irunga no i te hokunga o ngā wenua o Waitara. Engari irunga no i te mōio ngā mātauranga i kitea i akona i ngā tangata o Taranaki i a rātau i Pōneke i Waikanae tare tu ki te tau i o te waka o Māui.
2: O tino pai a dua kere e roto i au kōrero nā e kua meingetia ai, nā runga te pahūtanga o te maunga o Taranaki kua ahua Mō mōna haere te whenua, kā rua, ka tae mai te Pākehā, me tō rātou hia ki te whenua, e tikana tēnā?
3: Koeira anō, ko te ātua o te whenua i konei, tino ki, ki nei te tangata, i mua i te tanga mau te pū, e ngari anō, te hekinga mai o ngā pū, te waka ke konei te wāriri, ana ki runga i te iwi o konei, ana ka tauti atu, ka rere atu ki te tonga. Engari anō, nā runga anō i te mōmona te winua, te ia o te tangata ki te winua, me te nui i te rawa o te arake ke tupu ana. I te iwa i roto o ka aere ki te taatai nei, aua toru kilomita te roa ki uta, ki katoa tu ki te arake ke, ko ngā arake ke painei te muka, nō reira koeira, te ia uatanga i tūkino ia, i taka ia nei te wā i nei i ngā taua o te raki.
2: Ka pairua kere, he nui atu ngā kōrero i roto i au, me ngā pātai hei tuku atu ki a koe, engari tata pauana te wā ki a tau e te rangatira. E takuhie ki haka pātu anō ki a koe hei te roongo te wā, te kōrero ki a koe mō etahi atu o ngā ingoa rongonui o tō taki wā, tītoko waru mā, o rekau he mutu ngō ngā ingoa rongonui. Engari e te rangatira mō tēnei wā, ka nui te mihi ki a koe me tō whānau tai atu ki tō iwi. Mō e nā koe kua puta, kua hakatokoturia e koe tēnei wā ruakere.
3: Mi i kau ana ki a koe Dave, te hūnuku atu i te motu, te torotoro i ngā kōrero e tikana ki a rangona. Kia kore e noo atu tātou i raro i tēnei āruatanga o te puare ki ngā iwa, ngā kōrero, ngā takiwa. Nō reira ana ko te wā ana i rau ana i te rane ana. O era o ngā kōrero e whai pā ngā tiki, ngā ti te witi, ngā ti tāwiri kura, ngā ti tū parikino.
2: Ono Mārika, tēnā koe te rangatira.
3: Tēnā.
2: Kura mai. A tino kino te pai o ngā kōrero a ruakere hon tātou mā. Hei oranga mō tātou, mō ngā uri haka tupu mō te hungarangatahi ngā taiohi. Hei hakarongo mō rātou i ngā rākai te haramai. Tēnā ko te hia a kaua tātou e noho kuare. Me haka pātu tātou ki ngā kai kōrero te motu te hakarongo ki a rātou kōrero. Mā tēnā ka tupu te mōhiotanga ki tēnā o tātou. A ko ia tēnei ko te pūtaketanga o tēnei hōtaka o tātou arā ko te puo te feke. Tēnei ko taku mihi haka mutuanga kia koutou e tēnei rā. Nō reira hurinoa ko Dave kaere taku ingoa. Tēnā putu katoa.

0: li te katoa au i tēnei wā i te mea kua hoki mai anō ngā tīma. E tahi, he kanohi hou. Ka amutu he kemu hou, engari ka rongo tonu i te wairua ngahau me tō tātou reo, rangatira tō tātou reo, ka meha meha.
1: Wairua!
2: E venu!
3: Pane iti noi monei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Ka inga rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Jangingi o te tangata, kia uru hau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, o puku hohe. Kia tika te reo, kia Māori te reo, ki te kore, me wahangu! Kei riri a koe, Pānia Papa.
4: Kia ora, teka!
0: Ka hina wanawa te kiri i te pai o tana reo waiata, hewai ka kāpō te tangata i te kiki o ngā kākahu. Tēnā koe pere wihongi.
3: Kiki?
0: He wahine toa, he wahine puku mahi, he wahine puku kai hoki! Robin Lee Cowan Emery, e mihi ana. Graua paru paru whaiwhai wahine ko ngā kākahu i ahu mai ngā tau waru te kau. Wahine mā kia tupato mai. O tai mai, a Leon Blake.
4: Hei karawātu.
0: A waho, he anahera, rerehua, engari āroto, he taniwha kinoke oki. Manaia o tareha e mihi ana. He kaiwhakataki irunga i tētai hōtaka. Rongo nui na wātu, ko te ingoa. Ko te ingoa, hei aha e wāma ko Levi Pistau, e mihi ana. E kare mā kiari te mai, he katakata te hārea ke nei, ko te reo Māori karangona, ko te are tāwera tēnei, kia timata ki tātou. Nā reira, e kare mā ko te whakatāwetai, tuatai he whiwhiwhi te mahi, kia whakamātau tātou i te koi o te pīnati, kā mutu i te tika o te tuku i ngā kupu. Nā reira, ka timata ki tēnei taha.
3: Ai,
0: ai, kiari te mai, Pānia, karawhio mai.
4: Pupu ake ka puhake he wai pū kake ko te ao pai mingo mingo he ao pā heko heko he pai pā heke heke whē tero tero arero whero he piro rawa me te haunga o ngā tero tero i whero whero
3: he whero.
0: Oh, i paite rei, tino paite rei. I eke ra wātune ka timata ki a ka tahuriki ki a koe inā ne.
5: Pupu ake ka puhake he wai pū kake ko te ao pai mingo mingo he ao pā heko heko he pai pā heke heke whē tero tero arero whero he piro rawa me te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
4: Ko te hapa o te rāwe o te. Ia hare koe whakauri te ai ki rata te o
5: watu o wana. He wāhi anō, he wāhi anō tēnā.
0: Kia rite mai pere, karawhiua.
1: Pupu ake ka pūhake he wai pūkake ko te ao pae mingo mingo he ao pae heko heko he pae pae heke heke whē tero tero arero whero he piro rawa te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
0: He te pai o te āhua o te tinana i ākoe mahi ana. Weti, weti. Te karere. Kia kua manaia.
4: Kia kaha manaia. Kia kaha manaia.
6: Pupu ake ka pūhake te wai. He wai pūkake ko te ao pai he kōkō he wā. Oh!
1: Kāwe, kāwe.
0: Mā te aha. Mā te aha.
4: Mā te aha.
5: Mā te aha. Nene karoho ngā kupu.
0: Robin, kia koe te wai hua.
6: Pupu ake ka pūhake he wai pūkake ko te ao pai mingo mingo he ao pā heko heko he pai pā heke heke whē tero tero a rero whero he piro rawa te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
5: Meri kri me te.
1: E mero!
4: Te rato.
0: Ka pai me te haunga o ngā tero tero. Kia koe Levi?
7: O te kahataku kāpō me kapo hia ngā mohetia.
4: Ai, ai, ai. Kia kaha te koe. Kia kite koe ngā tero tero
7: mero. Pupu ake ka pūhake he wai pūkake. Kake, o ko te ao pai, mingo mingo, he ao pā, heko heko, he pā, e pā, heke heke. Whē tero tero, ā, rero, whero, he piro rawa, me ngā hunga o ngā tero tero, i whera whera e mero.
0: E mihi ana kia koutou e ngā tīma e rua, e tahi kāri eke, engari kai te pai tonu. Ko e tahi te kāpō tonu, au a hapani hi te ahua, engari, kai te pai. No, ko te whakatāetai, tuarua e hārea ke nei, he aha, te aha. Māmara wātu tēnei wāma, ko tētahi tangata ka mau i ngā kawe oro, me kīra ko tana mahi, he āta whakaputa i te tika o te kupu, i ngā kupu tika, ne? Māmara wātu, nā reka timata ki tēnei taha. Ai,
5: kōrua te wā.
4: Kei a kōrua. Tei
5: kia koe ngā hupu oro.
4: Hara mai te tiki ngā kawe oro nei.
0: Ai.
4: Te kawe oro.
0: Kawe oro. Ko tika, ko rite.
5: Anei, Levi.
8: Ina ngā kupu me puta ia koe.
9: Tai wā, tai wā.
7: Timata mai morunga, ne?
9: Ai.
7: Karawhiwa. Māori, haka.
8: Tai hua, tahi te wako tahi, kia puta.
7: Māori.
6: Māori.
7: Haka.
6: Haka.
7: Poi.
6: Poi.
7: Kai.
6: Kaki.
7: Kai. Me haru tonu.
6: Inu. Kake.
5: Kau, kau.
7: Inu.
6: Tatu.
5: Okay. Kau, me noho ki te mea ko tahi. Kia puta ia e.
7: Kai.
6: Kai.
7: Inu.
6: Inu.
7: Momo.
6: Momo.
7: Apataki.
6: Pakihi.
7: Apataki.
6: Patete.
7: Apataki.
6: Patere.
7: Apataki.
6: Patai.
5: Arturu, arturu.
7: Okay, okay. Tuturu.
6: Utu.
7: Tuturu.
6: Tutu.
7: Tuturu.
6: Kutu.
5: Okay, tutu. Utu. Utu.
7: Tuturu.
6: Tukatu.
5: Pikachu.
6: Me mai. Tuturu.
7: Tuturu.
6: Tuturu.
5: Harutoru, harutoru, harutoru.
7: Angitu.
6: Angitu.
7: Piu piu.
6: Pio pio.
7: Piu piu, kei mania poto kei tērā.
6: Tukata.
7: Pio piu piu.
5: Ah, kua mutu kōru atahi.
6: Kua mutu kōru atahi. Kua mutu kōru atahi. Kua mutu
5: kōru atahi.
6: Kua mutu kōru atahi. Kua mutu kōru atahi.
5: He kāri anō, ne?
6: He kumamai katoa kutaringa.
5: Arumai, arumai.
8: Me o mātahoki, he ka o tō āparangi.
5: Ai, me te tū hoia nei. Hū, hika mā. Te ari te mai. Kalawhio.
6: Mahi.
7: Mahi.
6: Mate.
7: Mate.
6: Pari.
7: Maki.
6: Tātua.
7: Tātua.
6: Rākau.
7: Ngākau.
6: Rākau.
7: Rākau.
6: Pakitara. Pakitara.
7: Pakitara.
6: Tātai.
7: Tātahi.
6: Matapihi.
7: Matapihi.
6: Kuaha.
7: Kuha.
6: Kuaha.
7: Kuha.
6: Pepa.
7: Papa.
6: Pepa.
7: Mepa.
6: Tipatapata.
7: Tipatapata. Tipatapata.
6: Koro piko piko.
7: Koro piko piko.
6: Toro hape hape.
7: Tohame hame.
6: Tītakataka.
7: Tītahataha.
6: Tītakataka.
7: Tītangatanga.
8: Tata, tata.
6: Tātai.
7: Tātaki.
6: Tātai.
7: Tātahi.
5: Tata.
6: Pepa.
5: Tata nia.
7: Pepa.
6: Pepa.
5: Kua mutu kōrua tai. E mihi ana. E mihi ana. Tō kōrua pai hoki ki te hāmama.
7: Rāu hati rā. Pai ki tere orotaro te
5: re. Haere mai kōrua tai. Arei. Robin.
7: Ai, ka pai. Wai ata te ao marama.
5: Tai hoa, tai hoa. Wai ata anō.
8: Mahia ngā ringa, pere.
5: Karawhiwa.
6: Kiri.
5: Kiri.
6: Tēpū.
5: Tēpū.
6: Rangi.
5: Rangi.
6: Waia.
5: Waia.
6: Rātaka.
5: Ruateka.
6: Rātaka.
5: Rihi.
6: Ra.
5: Ra.
6: Taka. Pape, pape.
5: Pape, pape.
6: Mōmona. Mōmona.
5: Mōmona.
6: Roro hiko. Roro hiko.
5: Roro hiko.
6: Pūkoro.
5: Pūkoro.
6: Pauaka.
5: Pauaka. Pauaka. Pauaka.
6: Ma ene ene.
5: Ma ene ene. Ka pai tēnā kōrua. Ka pai komatu komatu. Ka pai te ara mai. Robin, ko pei nā ane. Ane pere. Kati bato. Kati bato. Ka pai. Kia rite mai.
1: Whakapono.
5: O tai hoa, tai hoa. Karawhiwa.
1: Tihate.
6: Tihate.
1: Tarau.
6: Rarau.
1: Tarau.
6: Tarau.
1: Tarau. Poraka. Poraka.
6: Pukana.
1: Poraka.
6: Poana.
1: Raka. Ra. Raka. Poraka.
6: Pokana.
1: Raka.
6: Poraka.
1: Kotsi. Kotsi.
6: Otsi.
1: Ko.
6: Kotsi.
1: Ah.
6: Hu.
1: Hū! Ruruhi. Ruru.
9: Moni nui te ahua nei, nā te ahu o koutou hū ātāhua. Ati tērā, tēnā wati e mura mura mai nā, ngā taimana i tō, ngā taimana i tō, mati mati.
10: Mana nui kai taimana.
9: Nō reira, e mihi ana ki a koutou, i whakapau kaha, ki te kohi kohi i te moni nui, e nui ake ai o koutou mana i tēnei ao. Kare koutou i mate ki te haere ki te tehi marae noho ai, moe ai. Pērā i etahi o ngā whanaunga, kaore he whare, kaore he kai, kaore he mahi, kaore he kope mō ngā tamari. Kore e rika aere kē ki te marae ai. Noho rawa kore ai, kaore he mana o tērā momo noho. Ka ki te koe i te hungarā, e mene mene ana, e hariko ana, e wai ata ana i te hirere, ka hore. Kai te pauri katoa rātou.
5: Kare koe mōhio, kai te mō tērā kē koe.
9: Ma te moni nui, e nui ake ai tō mana.
11: Ora,
9: te kīngitanga o tōku nei iwi. Ko te ika te moni o te rawa. Ka haere te iwi ki te kimi kīngi, ka kī e te iati o te motu kao i te mea hei tirawa ngā ika kai roto. Nō reira, hai ake moni nui, me te ika nui.
5: Moni nui.
11: Kia ora, nau mai te ika iti.
5: Kia kahara koe, Leon. Ka aroha, ka aroha koutou e karema. Nā te mea, ki ōku whakaaro, kua Pākehā kē o koutou whakaaro. Kei te whakaaro moni kē koutou. He mea hari mai tērā i tibi Pākehā. Hei tāmi i a tātou i tibi Māori. Engari, nā te mea pai ana koutou ki te ao Pākehā, te ahua nei.
11: Tino pairo ātou.
5: Tēnā kia tīkina atu e etahi kōrero, i ahu mai te paipera Pākehā. E mea ana, he māma ake te uru a te tangata, he māma ake te kuhu mā te kōhā o te ngira, tērā i te uru a te tangata whai rawa, moni rā nei, ki te rangatiratanga o te atua. Nō reira, he whakahēke tēnā i te tangata whai rawa, i te tangata whai moni. He tauira Pākehā tērā. Engari, tirohia ngā āhuatanga o te ao Māori, kā reha haki a tātou ki te Māori tēnei mea te moni. Kia ora tātou.
11: Kia ora mai. Hei
10: te whakahē, kei te whakahē.
11: Uai.
10: Ki te hoke atu tātou ki ngā kōrero a kui mā koro mā, mā te huruhuru, ka rere te manu, nērā.
5: Mā te huruhuru te manu, kā tau.
10: Mā te moni te ao e huri ai. Nō hea o koutou ringi, nō hea o koutou wāti, nō te moni nē.
5: Nō ngā tīpoti te
10: ao ha. Ā, ai, mentu ngā hena. Te whakakuhu tētai horopaki mā tātou i tēnei rangi. Nā te aha tātou i whakakotahi te rangi nei.
5: Nā te reo. Nā te reo. Nā te aroha ki te reo.
10: Nā te māngai pāho te pū te a tautoko. Nui rawa tō rātou. tātou mana. Mena ko whakaaro pērā tātou, nē rā. Nā reira, e whakai ana hau mā te moni nui, ka tāia ngā mea katoa. Te tuku I ngā kāinga ki te hunga, kāinga kore, te tuku I ngā kai ki ngā tamariki, mā te moni tonu tērā.
5: Tihā!
12: Tihā!
5: Tihā!
12: E mi ana.
5: Kia kā Māori hi au rātou whakaaro e. Kā hiu hai whaka Māori hi au rātou.
13: E kare mā, ko tāu nā e mea nā mā te moni te ao e huri ai. E kāo, mā te aroha. Mā te reo Māori, ēnei mea katoa, e ahu pai ai te ao. Ki te tino tātou, engari ko te mea nui, ki te whai moni koe, ki o whakaaro ka whai mana nui koe, e kāo.
12: Tika tonu.
13: O tātou mātua tūpuna, kore kau o rātou moni, he oi, he mana nui tō rātou.
5: Tika.
13: Ko a kōku tūpuna katoa mai ngā kā waiheke, kore kau o rātou moni ko ngā māra kai ena, e tā ngai ai ngā
10: iwi.
13: Tāware ake ngā moni, hei aha noa te moni. Ko te moni tētahi mea, E hoko ai ngā mea katoa, engari, mei kore ake te aroha, ko kore tātou.
9: Tāia te hoko mai te aroha.
12: Tāia te hoko te aroha.
9: Hoko nā.
13: Rere pai, rere runga rawara e.
10: O, wai ata tāi,
13: wai ata. Mone kā rere te tangata. Tai atu koe ki te taumata.
5: Ko tai atu koe ki tū au tāu aua.
13: Whakatau maira, whakatau maira.
12: Whakatau maira.
13: Atu ki ngā kōrero o tōku tina nēnei I mea ana. Mā te huruhuru, te manu kā rere, anā ka tīkina atu e au tāua whakatau ki ka mea nei. Mā te moni. Ka rere te tangata, ne? Ka rere ia ki ngā wāhi katoa, ngā wāhi piatata, ngā au o te ao puoro, ngā taumata tike tike, o te ao whakāri, o te ao puoro, o te ao paremata me ki. Arā, koho nekei tētehi tauira. Hore ko irakana,
5: kāre ona mana, kāre ona mana.
13: Mā te moni e mana nui ai te tangata.
10: Kia ora.
12: Āpai, mei ngā hoki. Ko te take pai ai taku tuahine kia hone ki te mehe Pākehā nō ki tana hoarangatira. Ko whiwhi hoa tiriti māna. Koina I whiwhi ai e tainui wā rātou mone kia whai mana. Nā runga anō I ngā muru raupatu me ngā kokoraho kreme whenua. Era mone katoriro mai e John Key. Rātou nei o te hokianga o Ngāpuhi. Kaukea Ngāpuhi kua tukuna o rātou mana. Ko mātou kei te noho mana tonu a hakoa te pohara. Ko ērā huruhuru ko whai atu e koutou I te mea ko kainga e Ngāpuhi I te kereru. Ko hoatu ngā konga huruhuru.

0: Eu mato aqui, reta mariri, coracura, coa, rine, tá cru, coia, tipo, tu, canapa. Tá, vai, pera, pera, pera.
1: Tá, pai.
2: Karawhia.
3: Au mihi. Au mihi.
4: Au.
3: Au mihi.
4: Au mihi.
3: Pai kōrero. Pai kōrero. Pai.
4: Pai kōrero.
3: Whakarite rite.
4: Whakarite rite.
3: Marae.
4: Marae.
3: Pai pai.
4: Mama.
5: Tata.
3: Pai, pai.
4: Pai, pai.
3: Mai oha. Mai oha.
4: Mahi.
3: Mai.
4: Mai.
3: Mai oha.
4: Oha. Mai oha.
6: Kapa.
3: Whakatau.
4: Whakatau.
3: Whakatau.
4: Whakatau.
3: Mō teha teha. Mō. Mō.
4: Mō. Mō teha teha. Mō teha.
3: Mara, mara.
4: Mara.
1: Tēnā kōrua kua. Whakamuchi te wahuna. Whakamuchi. Tēnā koe. Māu tēnei teiria.
6: Whakamātauri o ngutu i nā nei teiria.
1: Ka mai. Wepua.
4: Kapa haka.
3: Kapa haka.
4: Pīnaki tanga.
3: Pēta wai tai.
4: Pī.
3: Pī.
4: Naki.
3: Rangi. Pirangi.
4: Pinakitanga.
3: Pinaki. Pinakitanga. Pinakitanga.
4: Te.
3: Te.
4: Pane kire. Pane.
3: Matasene.
4: Pane.
3: Pare.
4: Pane.
3: Pare kura.
4: Pane.
3: Te pare kura.
4: Pane.
3: Mihi. Te
4: pane.
3: Mihi.
4: Pane.
3: Te pane. Kosi. Te pane kosi.
4: Pane kire.
3: Pane kire. Te pane kire tanga. Oh, the mongoose. Oh.
1: The mongoose.
4: Māori.
3: Māori. Mm.
4: Mati mati.
3: Miti miti.
4: Mati
3: mati. Mati mati. Mati mati. Mati mati.
4: Pa.
3: Pa.
4: Kana kana.
3: Karanga.
4: Pa kana kana.
3: Karanga.
4: Pa.
3: Pa.
1: Tēnā kōrua. Kua mutu te wā. Tēnā kōrua. E mihi ana. Kristen o tēne. Haere mai. Anei.
5: Hāteki.
6: Ika ha kōrua. Hāteki. Te mana o te tiktoperau geirunga i a kōrua.
1: Karawhia.
6: Taku.
5: Taku.
6: Taku taku.
5: Taku taku.
6: Hohi pera.
5: Hohi pera.
6: Mate kai.
5: Mate kai.
6: Wai Māori.
5: Wai Māori.
6: Wai Manuka.
5: Wai Manuka. Tā kuta.
6: Hau ora. Hau.
5: Hau.
6: Hau. Hau ora.
5: Hau ora.
6: Hua.
5: Hua.
6: Hua whenua.
5: Hua whenua.
6: Wai ariki. Wai.
5: Wai. Wai. Wai. Wai ariki.
6: Wai rere.
5: Wai, wai rere.
6: Nehi.
5: Re, nehi.
6: Nehi. Hia kai.
5: Tā.
6: Hia kai.
5: Hia ka. Hia kai.
6: Hia kai. Hua
1: lakau. Oh, o tere. O tere. I te rongo koe? Oh, tō. Aoki. Kare koe i paku rongo ne. Anei.
6: Ai, he rau.
4: Tikina mai kāri. Tikina mai kāri.
1: Anei. Kāpai.
6: Ka pai tēnā.
1: Taiwa.
6: Bravo e tēnā.
2: Mana.
6: Pane.
2: Ma. Mana.
6: Pata.
2: Mana.
3: Pata.
6: Mana.
3: Pata.
2: Karu. Karu.
6: Karu.
2: Here.
6: Here.
2: Koito.
3: Mena I kupu e te rawa.
6: Tautoro.
2: Koito. Koito.
6: Oh, kia tere. Haretonu.
2: Hui hui.
6: Riringi.
2: Riringi.
6: Ririki.
2: Ringi. Riringi. Ng.
6: Rikiriki.
2: Papa ma.
6: Papa.
2: Ma.
6: Papa. Papao.
2: Puku kata.
6: Pukana.
2: Puku.
6: Putu.
2: Puku.
1: Oh, man. He ka mako he ngara te nā kuria. Kai te pai, oh my. Hono, kai te pai, e noho e huama. Nā reire, ki te koutou, etahi o ngā tangata āhua kore takine ki ngā mahi whiwhiwi, etahi kāre I te pakumoe o ki te whakamahi ngā taringa. Huano hoki mai hai te wāhanga tuarua kia rongo koutou, ko wai te toa, kia ki te hoki koutou I ngā mahi tau tohe, hoki mai ana. Nau mai hoki mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. I te wāhanga tuatahi, I kite a tētahi toa tēnā koutou te taha nei, pānia mā e mihi ana.
7: E te pai, kā reto e te toi.
1: Koe ea te wāhanga tuatahi, kai te rongo he whakatātai te mahi e hāre ake nei. Ai ko ngā mahi tau tohe te mahi, ko te kaupapa kōrero I tēnei wiki, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei oranga, o tō tinana. Nā reira, anei te taha whakahe, anei te taha whakai. Kai a koutou te wā.
6: Patu a te kaupapa boy.
7: Tēnā tātou katoa, e noho ake nei te whare Pākehā. E tātou, e karapoti nei e ngā rākau a te Pākehā. E ora nei o tātou, tina ona tātou whakaaro me o tātou Wairua. Nā, e ki nei te kaupapa, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei ora na motu tinana. Nā, tirohia te aho o tātou whare. Ko ai te pōrangi kai te pirangi noho whare raupo I te wā o te makariri, I te wā o te takurua. He makariri, ko ngā tuanui rā hoki, no reira, whakamahia, ko ngā rākau a te Pākehā. He hanga I tō whare, e maha nei tō tinana.
3: Kōrero.
7: Ko ngā whare paku a te Pākehā, he painoa ke I ngā heketua, e whakamahia tunutia nei e tahi o tātou iwi, kārau mo te whakahuahua. E nari, ko hau kua kite, ko hau ko whakamātau, nare nau mai ki te ao hou. Ko ngā whakamahana rā hoki, ko te aho te whakamahana kai, kā reko e mate ki te tahu I te ahi, hei whakai hei tau I o kai, kā reko e mate ki te mahi hapi, ki te mahi hangi, engari, naruiti, nera, rau atu, toru takau hekona, ko mahana tō kai, ko ora tō tinana.
1: Kia ura rau atu, tina ke tātere.
6: Katoheau, ngaruiti, kino rau atu, ka pā mai ngā paitini roto I te ngaruiti ki o tātou tinana. Kaore te rā e ora. Nā. Ko te kōrero a tātere, te rangatira tātere.
7: Tēnā koe.
6: Ko tohu a ko koe hei tangata mō te mātāwai. Ai. Nā, ko tā koutou mahi o te mātāwai, he pakanga. Mō te moni te take, he a te moni, he rākau nā te Pākehā. No reira,
7: kāore
6: te rā e whai, kāore te Māori e whai oranga I ēnei āhuatanga. He hano ngā rākau a te Pākehā. Ai, koi nā tētehi, nē teiria, kei roto I tō paukoro o maru tētehi rākau pēnei.
7: Ka ora,
6: tātou I tēnā kaore. He rākau tēnei nā te Pākehā, he oranga kei roto mō tātou, tai atu pēr ki te iwa karaka.
1: Ki te iwa karaka.
6: Ka ora au, tai noa ki te iwa.
7: Ki te whiti,
6: ki te iwa karaka, tai noa ki te whiti karaka I te ata. Ka haurera wā atu he paku oranga I roto I te whare I taua wā. Nō reira āta whakārohia, te whānuitanga o tēnei kaupapa.
1: E mihi ana.
7: Karawhiu e hika.
0: Oh, we. Ana, mo ēnā hekiriti mo te kotai hekiriti. Ne?
6: Ah, kia ana. Ai, pātakautāra.
0: Pātakautāra. Ai, engari. Mō meri mai te kai hekiriti anā ko, ki ai te whare whakare ki tikina ko, hiki ngā mai tai anā.
3: Hiki nā!
7: E kiti anei ngā rua.
6: Tika.
7: E kiti anei ngā rua.
3: Anei ke rua.
7: Anei.
3: Kei rei rā rua.
0: Ko tai te kilti ana ko fa kau nga heke. Ko te ra ra kai make ha.
3: Heke heke na te ra ra kai make ha. Ko
0: Nā reira, me pērā au ki koutou.
6: Ai, tika.
7: Nā nā koe. Ka rita e kutu ke mata ko tiare.
0: Ana.
7: Te pā ua.
0: Ana, koe a te oranga. Ki roto e nā, e nā rākai. Hatu Pākehā.
6: Pātua. Pōtene.
2: Hoi nā no tēnā rā tātou katoa, tātou e kōrero hia nei. Ko heke mai taku rākau Pākehā. Mataku reo Māori au e kau e aku kōrero. Hoi nā no ke te whakahe au i o kōrero katoa. Whena kore kore i tō wairua Māori, tō toto Māori, e kore rawa ngā mea te Pākehā e whai mana ki roto i tau ake oranga. Mā te toto Māori, mā te wairua Māori, mā te whakaro Māori, e orai e nei mea, tēnei whare tu ake nei, tēnei hōtaka, au e nei mahi katoa, hakoa te aha. Ko te reo, ko te wairua Māori, kei reira te tino nako, koira te kaha, koira te mea e whakakaha e manai i e nei mahi a te Pākehā. Tangohia e nei, tangohia e nei rauimi katoa, kei ko nei tonu au. Te toto Māori, te wairua Māori e tu ana.
7: Kei pēhea te oranga, pēhea te oranga.
3: Tēnā tātou e noho nei roto i ngā kākahu. Ngā kākahu i ahu mai i hea, i ahu mai te rākau a te Pākehā. Rākau a te haina mana rāua rāua. E te iwi, e te iwi. Kia kaua tātou aro ki ngā raru a tēnei rākau Pākehā. A rāno atu ngā peka o te rākau Pākehā. Ko te hangarau tēnā. Anā ko te pūmanoa tautono tērā e hei te whāki mai, he ato taumaha, he aha hoki ngā kai pai māu, hei oranga mō tō tinana, nērā. Te kōrero mai ki a mātai he hanga pānga o te tinana, e hika mā. Titiro ki a koutou anō. Hoi anō. E hika mā. Kei roto tātou i tēnei ai, taiwhanga no te hunga Pākehā tonu. Tēnei, wēnei kāmera Pākehā, he oranga mō tō tātou reo. Nō reira, e harai te mea he oranga tinana noiho ngā rākau atu Pākehā. He oi, he oranga tanga kei roto i te reo Māori, i te wairua, i te oranga atu tinana anō hoki. Kia ora rā. Aia.